0: taga all .
1: Natukeni , natukena .
2: nagu ülemus kutsunud oleks vaibale .
1: Natukeni , natukena .
2: küsimusi küsida ei taiban mees .
1: Natukeni , natukena .
2: ma ei tee liigutusi , et jääda paigale .
1: Natukeni , natukena .

0: käin siin. Mul wifi juba läks. Juba läks ühenduse.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geopeitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närvi.

0: mina olen Marek Lindmaa ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.
3: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
4: Tere.
3: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
4: Kuule.
3: Oota korra. Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
4: Vabandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
3: Oh, jah. Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken. Let's go!
6: All the hits.
7: Yes. Yeah, yeah.
6: Turn it up.
8: Power Hit Radio.
9: New music. I love new music.

0: kuidas elab tavaline Pekingi elanik. Taavi Libe astub läbi nii ajaloolisest agulirajoonist kui ka moodsast kortermajast, mis on koduks tema reisikaaslasele Kaspar Vangile. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30, kohe pärast Rooside sõda, kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirdejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
1: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
3: Ma luban olla hommikuti su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
4: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dusš.
3: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
4: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
3: Vist ei jõudnud.
5: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
6: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
5: Lavadel alates 7. oktoobrist.
6: Piletid, piletilevist.
7: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
8: Kes seal on?
9: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
8: Muidugi.
9: Aga tuisused ööd ja must jää?
8: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: täna Kolmers . 19.55 Rooside sõda . 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis . 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale . 22.30 autohullud . 23.00 vahva kodumaine komöödia , kus keegi ei karda endaks jääda . Piloot . täna õhtul TV3-s.
1: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustikakeskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
2: See on lastekas!
1: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
3: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Ajoit ootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
6: Tere!
5: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
6: Kuule!
5: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
6: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
5: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee
7: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Weekend.ee Eesti parim valik.
9: Poetorm keerutab taas. Moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses neljapäevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
10: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
11: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99. Mango kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi. Tark valik.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
13: Täna neljapäeval tuleb ilm vähese ja vahelduva pilvisusega. Sademeid pole oodata, enne lõunal püsib paiguti ka udu. Õhtuks jõuab saartele aga vihmasadu ja sooja tuleb täna kuni 16 graadi.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinabrussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
5: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 6.99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2.99. Hele Viinamari super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
10: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka Jysk.
11: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimise. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
14: Ajoit ootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
15: Tere!
14: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
15: Kuule!
14: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
15: Avandust, kas sa saaksid mu käest lähti lasta?
14: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee.
16: Let's go! All the hits.
17: Yes. Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Alejandro!
3: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Kes seal on?
6: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
5: Muidugi.
6: Aga tuisused ööd ja must jää?
5: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
7: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
10: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
11: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
12: Mis on armastus?
13: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
12: On ta tingimustega või tingimusteta?
13: Armastus on tingimusteta.
12: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikust diskursusest?
13: Jah.
12: Lasete püssikäte jahil?
13: Paneme ka nõusid masinasse.
12: Õigesti.
13: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
12: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
13: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
12: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
13: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
12: Aga kuidas on loodud naise vabaduse?
13: Naine on vaba.
14: Priit Pius ja Laura Peterson.
13: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
14: Lavadel alates 7. oktoobrist.
13: Piletid piletilevis.
15: Rimis on Tudis Piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pain Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
16: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellis. Saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
17: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
18: Täna neljapäeval tuleb ilm vähese ja vahelduva pilvisusega. Sademeid pole oodata, enne lõunal püsib paiguti ka udu. Õhtuks jõuab saartele aga vihmasadu ja sooja tuleb täna kuni 16 graadi.
17: arendad ja ehitad, küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
1: Ilmateadet vaatasid? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
2: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
3: See on lastekas!
2: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
4: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
5: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
8: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni. Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
9: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garanti. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
10: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
11: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: AJ Tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
14: Tere!
13: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
14: Kuule!
13: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
14: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
13: Jah, nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJ Tooted.ee.
15: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
16: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
17: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka Softrendis.

0: kosmeetika .
1: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
2: tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid . HeatAdapt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel . säästa kuni 34% kuus . küsi pakkumist tarkhoone.ee .
3: kolmapäeval , 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm . seega , kui saad 14. oktoobril äpi teavituse , näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene , siis tea , et tegemist on testiga ja tegelikku ohtu ei ole . ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
5: Weekend.ee , Eesti parim valik .
6: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida ? muidugi Luminor Blue . teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas . Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi , kokku kuni 30 eurot kuus . ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis . Luminor Bloom , sinu võimalus teenida rohkem . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
7: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad . Liharikkad konservid , vastupandamatud maiused või ka näiteks rihma , et minna õue jalutama . vaata lihtsalt .

0: nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
3: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Ma luban olla hommikuti su kaises nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
6: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dush.
5: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
6: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
5: Vist ei jõudnud.
7: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
8: Maria Petersoni lavastuses üksik visa.
7: Lavadel alates 7. oktoobrist.
8: Piletid piletilevist.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Täna neljapäeval tuleb ilm vähese vahelduva pilvisusega. Sademeid pole oodata, enne lõunal püsib paiguti ka udu. Õhtuks jõuab saartele aga vihmasadu ja sooja tuleb täna kuni 16 graadi.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
12: Let's go! All the hits.
13: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: Kuidas elab tavaline Pekingi elanik? Taavi Libe astub läbi nii ajaloolisest agulirajoonist kui ka moodsast kortermajast, mis on koduks tema reisikaaslasele Kaspar Vangile. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30, kohe pärast Rooside sõda, 3.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip, osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud Ceresit CM12 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10 258 eurot tükk.
9: Kes seal on?
10: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
9: Muidugi.
10: Aga tuisused ööd ja must jää?
9: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassirefid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
11: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väiksem oht.
12: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
13: Ma luban olla hommikud ja sügaises nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
14: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine tuš.
13: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
14: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
13: Vist ei jõudnud.
15: Laura Peterson Aardam ja Priit Pius.
16: Maria Petersoni lavastuses üksik visa.
15: Lavadel alates 7. oktoobrist.
16: Piletid piletilevist.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
17: Helista telefonil 1720.
18: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell, jahutatud, kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari, super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
9: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
10: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
11: Ajoit toota tangi endi kõrval algusest lõpuni.
12: Tere.
11: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
12: Kuule.
11: Oota korra. Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
12: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
11: Oh, jah, nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee.
13: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
14: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik tiivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
17: Täna neljapäeval tuleb ilm vähese vahelduva pilvisusega. Sademeid pole oodata, enne lõunal püsib paiguti ka udu. Õhtuks jõuab saartele aga vihmasadu ja sooja tuleb täna kuni 16 graadi.
18: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsiklientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
2: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
3: See on lastekas!
2: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
4: Kes seal on?
5: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
4: Muidugi.
5: Aga tuisused ööd ja must jää?
4: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
6: AJ-tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juuligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipu. AJ-tooted, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ-tooted.ee.
7: Poetorm keerutab taas. Moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses 4. päevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
8: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Let's go! All the hits.
11: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
1: Ma jumaldan seda tunnet, kui leia...

0: veelgi soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaalkosmeetika.
1: Alejandro.
0: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
0: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sooviks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebaab, kebaab Hesburgeri moodi.
4: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-äpp juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4,99 €. Geisha kommid 150 grammi. 2,59 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
7: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
8: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
9: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garanti. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Täna neljapäeval tuleb ilm vähese vahelduva pilvisusega. Sademeid pole oodata, enne lõunal püsib paiguti ka udu. Õhtuks jõuab saartele aga vihmasadu ja sooja tuleb täna kuni 16 kraadi.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 000 000 €. Pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
14: A new flavor in your ear.
13: New music right now.
14: On the hip bone.

sa kuulad Power FM Radiot, parimat tantsumuusikaraadio Eestis ja nüüd juba 12 minutit üle kella 12 on kella peal ning stuudios tervitan siin mina, Erki Sarapuu. Tere, kallis sõber. Olen siin kuni kella 4 välja ja kohe-kohe juba ära saab mängitud Bebe Rexha ja Faithlessi lugu New Religion. Hendrixi fännide rõõmuks on tulekul ka nende Golden ja see siin on Kygo koos Max McNownina.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda . 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis . 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale . 22.30 autohullud . 23.00 vahva kodumaine komöödia , kus keegi ei karda endaks jääda . Piloot . täna õhtul TV3-s .
1: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . osta Apple'i autoriseeritud

0: kauplustest või veebist. Kes seal on?
1: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisuse tööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
2: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
3: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
6: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
9: Tere!
8: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
9: Kuule!
8: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
9: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
8: Oh, joo! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJ tooted.ee.

ainult Powerit Radiost saad sa parimat tantsumuusikat ja siin oli taaskord üks värske versioon loost, mille originaal pärineb seal milleeniumi vahetuse paigust. See oli Offenbachi tõlgendus Four to the Floor nimelisele loole, aga mõne hetke pärast juba täiesti uus muusikastiil, mis sai alguse sisuliselt käesoleva aasta esimeses pooles. Selle muusikastiili nimeks on Scandi House ja seda viljelevad The Bausa poisid, nende ülikuum Magnetic on tulekul. Samamoodi on tulekul ka Cheat Codes ja nüüd Just Eat.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku, igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kapterid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30 Naika 3.
3: Saate toovad teieni Farmi Unisen Viru keskus.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
6: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
7: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipappi 8 või telli e-poest furgner.ee.
10: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
11: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
12: Ta ei ole kuskile kadunud.
11: Poisid on enamus ajast sinu juures.
12: Tõsi, aga see ei tähenda.
11: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
12: See ei ole tõsi.
11: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
12: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
11: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
13: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
14: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
13: Lavadel alates 7. oktoobrist.
14: Piletid piletilevist.
15: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
17: Kohe jätkame vägagi päikesepaistelise muusikaga, sest et Power Eetris on jõudmas Eugeli lugu pealegrega Mami. Tulekul on ka Lost Frequencysi värske Leave It All ja ka John Schwabasi Like a Prayer. Ilmast nii palju, et öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Ning sooja on oodata 9-14 kraadi. Homme päeval ilm püsib pilves selgimistega, paljudes kohtades sajab vihma. Lõuna edelatuul Lääne-Eesti rannikul puhub kiirusega kuni 18 meetrit sekundis, muidu aga ikkagi natukene vähem on selle tuule kiiruseks. Aga pärast lõunal pöördub tuul saartel läände ja loodesse ja tugevneb ning puhub kuni 27 meetrit sekundis, nii et sügistormi aeg hakkab kätte jõudma. Sooja tuleb nagu ööselgi 9-14 kraadi.
18: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
19: Let's go! ADH Turn it up. Power hit.

Alles mõned päevad tagasi said taaskord 100 maailma parimat DJ-d ritta pandud ja sinna 100 sisse esipoolde lausa mahtus ära ka see mees, kes praegu Poweris musitseeris. See oli Lost Frequencies ja tema Libidoon on meil nüüd kuulatud. Aga mul on mõne hetke pärast juba mängida sulle The Second Voice'i väga kuuma lugu Let Me Be. Kõikul on ka Bob Sinclair ja tasub oodata ka Armin Van Burenit, kes on siis sellel aastal DJ edetabelis nii-öelda James Bondi positsioonil, ehk siis 007, täpselt jah, 7. kohal. Aga praegu, Josh Powers.

sa kuulad Powerit Radiot , meie mängime sulle parimat tantsumuusikat 24/7 ja siin nad olid Armin van Buuren ja koos temaga ka Tallinna kontserdil lavale astunud Sasha ja nende ühine lugu kandis pealkirja Everlasting . 10 minutit ja mõned sekundid selle pealegi on nüüd juba üle kella ühe päeval ja Poweri stuudios jätkuvalt mina , Erki Sarapuu ja kui oled siirdumas lõunale ja mõtled , mida võiks täna endale lubada , no täna on meil ka eriline gurmeepäev , sest et täna on meil rahvusvaheline 8 jala söömise päev , nii et kui sulle mereannid lähevad korda , siis tasub võib-olla kaaluda seda delikatessi . Kui aga mitte , no siis igal juhul mina soovin sulle head isu , ükskõik mida sa endale ka ei võtaks ja mul on hea meel pakkuda sulle toreda lõuna kõrvale ka väga head tantsumuusikat. Ja olen valmis pannud sulle juba Joel Corey värske loo Whisper, tulekul on Somber, varsti kuuleme ka David Guetta ja Hypatoni uut ühislugu You and I, Me and You ja see siin on Echo Storms.

0: kuidas elab tavaline Pekingi elanik. Taavi Libe astub läbi nii ajaloolisest agulirajoonist kui ka moodsast kortermajast, mis on koduks tema reisikaaslasele Kaspar Vangile. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30, kohe pärast Rooside sõda, 3.
1: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
2: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat. Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
4: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebaab. Kebaab Hesburgeri moodi.
5: Kes seal on?
6: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
5: Muidugi.
6: Aga tuisused ööd ja must jää?
5: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1,95 €. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3,19 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida?
9: Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 € kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalgala?

0: aastal.
1: Ta ei ole kuskile kadunud.
0: Poisid on enamus ajast sinu juures.
1: Tõsi, aga see ei tähenda.
0: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
1: See ei ole tõsi.
0: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures, see tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
1: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures, sa paned mulle sõnu suhu.
0: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
2: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
0: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
2: Lavadel alates 7. oktoobrist.
0: Piletid piletilevist.

siin ta oli aasta 2026 maailma number üks DJ ja seda juba mitmendat aastat järjest lausa. Ehk siis David Guetta ja Hypatoniga ühesse tehtud uus lugu You and I, Me and You on kuulatud. Shakira koos Burna Boyga aga mõne hetke pärast, nagu ka Miley Cyrusi värske lugu Bass Persuades ja nüüd Oliver Heldens. Lady.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis. 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 autohullud. 23.00 vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-s.
2: Budoari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa budoar.tv3.ee.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Ma jumaldan seda tunnet,

0: kosmeetika .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipoed on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot . Head lotoõnne soovib Eesti Loto .
3: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
4: Sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik , sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
5: Weekend.ee , Eesti parim valik .
6: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad . Liharikkad konservid , vastupandamatud maiused . Ega näiteks rihma , minna õue jalutama . vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile . Saba lemmikloomapood . Rõõmu igale sabale .
7: Jott-tootjad , tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott-tootjad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jott-tootjad.ee
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
9: Kohe saame natukene mediteerida ja võib-olla ka ennast kergesse transsi viia, sest et tulekul on vägagi hüpnotiseerid DJ Goja lugu Michiko. Tasub oodata ka Bebe Rexhat koos David Gettaga ja paljud teised põnevad artistiks. Ilmast nüüd, lääre poolt alates öösel pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Puhub kagu ja lõunatuul, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, sisemaalaga 4-10. Varahommikul pöördub saartel ja Liivilahe ümbruses tuul edelasse ja tugevneb ja puhub kiirusega kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb 9-14 kraadi. Homme päeval ilm on pilves selgimistega. Paljudes kohtades sajab vihma ja lõuna ja edela tuul puhub kiirusega 5-12 Lääne-Eesti rannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga pärast lõunal pöördub tuul saartel läände ja loodesse ning tugevneb õhtul kiirus seni kuni 27 meetrit sekundis. Sooja tuleb 9-14 kraadi.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

sulle parimat tantsumuusikat ja seda ööpäeva ringselt. Siin oli Gordo ja Rainier Sonneveld ühes koos ja nende Loco Loco. Aga Eesti muusika sõprade rõõmuks juba varsti kuulame ära Daniel Levi hiti Jasmine ja ka loo, mille eest Nublu muide sai kunagi Eesti presidendilt väga tähtsa ordeni, sest et tegemist oli sellise integratsiooniprojektiga. Eks siis Nublu ja Gameboy Tetrisi Füroxana on see, millest jutt käib. Aga praegu, nagu lubasin, Bebe Rexha ja David Guetta ja see on Sad Girls.

see on Power It Radio ja Power It Radio tähendabki parimat tantsumuusikat Eestis. Praegu meie eetris möödunud suve üks suurimaid tantsuhit Naturilt. See oli koos 54 Ultraga valminud Talk to You. Muide, kell on 11 minutit üle kella kahe päeval ja Poweri stuudios tervitan sind jätkuvalt mina, Erki Sarap. Mul on hea meel pakkuda sulle kõige vingemat tantsumuusikat kuni kella neljani pärast lõunal välja, sest et siis startib tänane saade Sõidame ja sellel nädalal on meil külalist saatejuhiks Grete Klein. Nii et tasub oodata. On tulekul ju ajaränna kaajas 25 aastat tagasi. Samamoodi tänane päeva küsimus ja palju muudki põnevat. Aga siin on veel natukene aega ja selle aja sisse kindlasti mahuvad sellised superhitid nagu näiteks Madonna ja Martin Garrixi Bizarre, varsti ka Hugelli ja Imael Angeli ja Ultra Nate ühine Moving to the Sun ja üsna peaga David Guetta koos Jennifer Lopeziga. Nüüd aga MK ja Poppy Bascom.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kaheksa koori ja kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30 Noika kolmes.
2: Saate toovad teieni talle Unisen Viru keskus.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Alejandro.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Kes seal on?
8: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
7: Muidugi.
8: Aga tuisused ööd ja must jää?
7: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tule.

0: sina sõidad edasi . Kumhoo Wintercraft talverehvid . rehvidplus.com . turvaliselt teel .
1: otsid parimat prillipakkumist ? tule Eesti Optiku kauplusesse . nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta . küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee .
2: ehituse ABC-s on Remontika . haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest . näiteks saad kõik rulood ja kõik pori- ja valmisvaibad 30% soodsamalt .
1: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
3: Weekend.ee , Eesti parim valik .
4: nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks . lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus , seda rohkem võiduvõimalusi . Keno lisaloos Eesti Lotolt . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
5: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii . see tähendab kindlustunnet ka pealeostu . 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi , sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu . AJ Tooted , kõik vajalik töökoha sisustamiseks . 7-aastane garantii , kindel valik . ajtooted.ee
6: Let's go! All the hits!
7: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

parim tantsumuusika raadiom Eestis Power It Radio mängis sulle praegu ette mehe, kelle käesolev aasta on olnud ikkagi väga-väga tegude rohke. Rääkimata, ütleme, et väga korralikus arvust festivalidest, kust on üles astunud, on ta suutnud välja müüa ka Brixton Academy Londonis, et siis oma soolokontserdiga tegi ka ikka päris korraliku töö ja ei istuda nii sama käed rüppes, vaid valmistab ette oma värsket albumit, mis peaks ilmavalgust nägema uuel aastal. Siin oli Lost Frequencies loomulikult ja lugupeenis pealkirja Dive. Kohe juba ka Hugel koos Imael Angeli ja Ultranatega ja nende selle aasta suurimaid tantsuhitte Moving to the Sun. Tulekul on ka Kygo ja Khalid koos Griffiniga ja nende Save My Love. Ja varsti kuulame ka tõelist klubiklassikat ATB-lt, lugu, mis väidetavalt valmis kõigest poole tunniga, aga laineid lööb aasta kümneid. See on loomulikult 9 p.m. till I come. Praegu aga D.O.D.

0: Buduaari live-turg laupäeval, 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
4: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid, vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
8: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooniseaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kraba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
9: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
10: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
11: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
14: Kohe juba Matiis Sadko ja 642 ja nende ühine Hold Again ja klubihuntide lemmiklugu läbi aastakümnete. ATV 9pm till I come. Nüüd aga ilmastega siin nalja pole, sest et öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Tuul on ka ikka väga korralik, kiirusega kuni 18 meetrit sekundis ja sooja ootame 9-14 kraadi. Homepäeval ilm on pilves selgimistega ja paljudes kohtades sajab ka vihma ja tuul võtab veel hoogu juurde ja on oodata, no ütleme niimoodi, et ikkagi päris korraliku sügistormi ja sooja tuleb homme 9-14 kraadi.
15: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

see on Power It Radio, mida sa kuulad ja praegu kuulesime ära Bebe Rexha tõlgenduse kunagisele Faithlessi superhitile Insomnia, mis siis aastal 2026. Kannab pealkirja New Religion ja see on ka üks põhjustest, miks sai Bebe sellel aastal ühe oma suurima eluunistuse ellu viia. Eks siis tema unistus oli esineda Tomorrowlandil ja just tänu sellise muusika edule kutsuti teda sinna ja ta andis väga vinge kontserti. New Religion on nüüd kuulatud, aga kohe juba Tema Bausa ja Magnetic. Tulekul on ka Lucas and Steve ja nende All I Know ja nüüd Armin van Buuren, Pete Tong, Hopi Bascomb ja see on nende versioon kunagisest tantsu, ikoonist lausa. Tokas Miracle on see.

sa kuulad Powerit Radiot ja vahepeal on kell saanud 3 PM. 11 minutit sinna pealegi tiksunud ja stuudios tervitan sind jätkuvalt mina, Erki Sarapuu. Kuni selle tunni lõpuni on mul hea meel pakkuda sulle mõnusat tantsumuusikat, et sunu päev oleks võimalikult positiivne ja loomulikult ka meeldejääv. Ja kui rääkida meeldejäävatest uudest, siis kohe-kohe juba meie eetris väga kiiresti ülikuumaks saanud The Second Voice'i Let Me Be. Tulekul on ka Swedish House Mafia koos Lükkeliiga ja nende hetkel veel kõige uuem lugu. Pealkirjaga Happiness is so sad. Ja loomulikult ka Bruno Marsi sõbrad saavad varsti nõksutada puusa oma lemmiku loomingu järgi. See siin on aga Tate McRae.

0: ilmateadet vaatasid . Eestit tabab mõnus soe kuumalaine . Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes . Püsiklientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta . Vaata lisa teepaike.ee. 10. oktoobril kell 11 toimub Mustikakeskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat .
1: See on lastekas !
0: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda . Lisaks saab vaadata etendusi , osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu . Üritus on kõigile tasuta . Näeme juba varsti Mustikas , õnneks lähedal .
2: Kes seal on ?
3: Ma olen talv , lumi , jääl , libedus ja kaos . Oled raskusteks valmis ?
2: Muidugi .
3: Aga tuisused ööd ja must jää ?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverehvid , Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi rehvid . las talv tuleb , sina sõidad edasi . Kumho Wintercraft talverehvid , rehvid+.com , turvaliselt teel .
0: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto .
4: tähelepanu , tegemist on hasartmängu reklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
5: Igas kodus leidub kindel koht . Kindlas kodus , kindlas kodus , kindlalt väiksem oht .
6: Igas kodus leidub kindel koht , kuhu ohukorral varjuda . Näiteks kelder , panipaik , koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum . Vaata juhiseid , kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada . veebilehelt olevalmis.ee.
7: selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt Ehitus ja Sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. kohtumiseni Tartus , messil Ehitus ja Sisustus.
8: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Poetorm keerutab taas. Moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses. Neljapäevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
10: Mis on armastus?
11: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
10: On ta tingimustega või tingimusteta?
11: Armastus on tingimusteta.
10: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikustes kursuses?
11: Jah.
10: Kasvate püssikäite jahil?
11: Paneme ka nõusid masinasse.
10: Õigesti.
11: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
10: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
11: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
10: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
11: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed, millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
10: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
11: Naine on vaba.
12: Priit Pius ja Laura Peterson.
11: Maria Petersoni lavastuses Üksik

Powerit Radios praegu David Guetta ehk siis käesoleva aasta maailma number üks DJ ja tema väga hea sõber, kellega nad ikka väga-väga mitmeid kordi on stuudios toimetamas käinud ja alati on sealt tulnud väärt kraami. Hypaton, ning see oli nende ühine uus lugu You and I, Me and You. Kohe juba ka Shakira ja Burna Boy ja Die Die. Klišeerik Max ja Siini ja nende ei skoori. Selline eestimaine lugu ka tulekul ja nagu ma lubasin, siis nüüd on aeg kuulata Bruno Mars.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuidas elab tavaline Pekingi elanik? Taavi Libe astub läbi nii ajaloolisest agulirajoonist kui ka moodsast kortermajast, mis on koduks tema reisikaaslasele Kaspar Vangile. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30, kohe pärast Rooside sõda, kolmes.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 6.99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2.99. Hele Viinamari super hinnaga. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
4: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
5: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Ma jumaldan seda tunnet.

0: reitikka.
1: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
2: Ajoit ootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
3: Tere!
2: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
3: Kuule!
2: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
3: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
2: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoitootad.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Täna TV3 uudistes. Politsei pidas kinni T1 kaubanduskeskuse juveelivarguses kahtlustatavad mehed. Tõendid viitavad, et kuriteo panid toime 2 Vene kodanikku ja 1 Eesti kodanik. Hispaanias suri 87-aastane naine, kelle kodust välja tõstmise tõttu vallandusid mitmetes suurlinnades eluaseme kriisist tingituna suured meeleavaldused. Tartus plaanitakse uut Tuglase jalakäijate silda. Küsimusi tekitab nii mõneski see, miks on vaja silda, mis viib mitteametlikku nudistide randa. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Taas on aeg vaadata üle ilmaprognoosi ja siis juba meie eetrisse jõuab Nico Santosi lugu All Time High ja tasub oodata ka Fisherit. Ilma ja andmetel lääne poolt alates öösel pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa ja tuul on päris tugev. Järjest suuremaks see tuul hakkab minema ja juba homme õhtupoolikul on oodata ikka päris korraliku tormi. Kui aga rääkida temperatuuridest, siis nii öösel kui ka homme päeval on sooja 9-14 kraadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

on Power It Radio ja sellist lõbusat ja ülipositiivset sõnumit praegu tõi meieni keegi muu kui Fisher ja Florence Harmon üheskoos ja see oli nende What a Life. Mõned minutid veel ja siis saab kell 4 pärast lõunal ja jätkub meie tänane päev juba sõidulainel, sest et Jüri ja Grete on juba auto käivitanud. Ilusti kõik ettevalmistanud selleks, et saaks alata saades sõidame. Mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ikka Poweris.

0: tere-tere, on neljapäev, 8. oktoober. Grete Kuld ja Jüri Pootsman siin nüüd sinuga kella 7. Hei-hei!
1: Hei, kuidas läheb?
0: Hei-hei! Hästi läheb, ma ei ole nii ammu seda sõna hei öelnud, kui kummaline oli.
1: Vaata, laivis ei ütle, võibolla ma kirjutan kellelegi, kui keegi ütleb mulle hei, siis ma ütlen ka hei, aga...
0: Hei, aga sa meilis kirjutad hei või?
1: Vist küll, kas see on cringe?
0: Ei ole cringe, aga tead, mis on cringe siis, kui sa soovid lõpus, meili lõpus päikest.
1: Seda ma ei tee. Mul on tavaliselt tervitades või midagi.
0: Vahepeal see oli mingisugune trend.
1: Päikest? Ja siis sa kirjutad mingi keskdetsembris või jaanuaris, kui on kõige pimeadam aeg üldse maailmas.
0: Kus see päike on, eks ole? Nüüd juba ju hakkab vaikselt see aeg saabuma siin. Ei ole miskit.
1: Ära hakka, Jüri.
0: Ja lugesin, et sügistorm siin võibolla tulemas nädalavahetusel. Lörtsi on oodata. Särki värki, see kogu kraam tuleb nüüd varsti taevast.
1: Ma ei saa aru, et mille alles oli mingisugune vana naiste suvi siin eelmine nädal ja viskas korraks temperatuurid niimoodi, et sai juba täitsa särgi peal jälle õue minna ja mina olin valmis, et nüüd on talju läbi.
0: Millal see oli veel? Kus sa elad?
1: Ei, mingi paar päev oli siin täitsa sükka soe. Mina hindan seda õue temperatuuri sellelgi, mis ma lapsel hommikul selga panen, sest ma ise hüppan välja nii, kuidas juhtub, aga siis ma vaatan, et täna on tal mingi õhuke dressipluus. Ja siis eile ma panin talle tegelikult talvemantli ja vaatasin, et teised lapsed küll ei läinud kooli talvemantli, kas mul natuke oli piinlik ka, aga
0: No aga teie hüppate ju niimoodi kohe autosse ka, ega te ei lähe ju jalutama, et selles mõttes, ega te ei pea seal mingisuguseid pikki vahemaasid.
1: Ja vahemaid läbima seal.
0: Läbima. Kuulge, aga meie siin võtame varsti ette päevaküsimuse ja see on siis selline intrigeeriv asi, et mida sa kardad, keda või mida sa kardad?

0: seda või mida sa kardad? Täna on see meie päeva küsimuseks Facebookis üleval. Anna teada, räägi kaasa. Krette, nüüd on sinu aeg rääkida.
1: Minu endast. Aeg. Kas see naistele eesõigust läheb praegu siin käiku? Ja?
0: Just nimelt.
1: Nii, alustan sellest, et üldiselt ma väga ei karda mitte midagi, ka mitte kedagi. Olen üsna julge. Vaata, ma mõtlen selliseid lihtfoobiaid, et ei karda ämblike, mingi kõrgust, putukaid.
0: Pimedust.
1: Pimedust ei karda, õudusfilme ei karda, pigem meeldivad. Ma ja vananemise osas hakkasin mõtlema, kas ma kardan vananeda, aga tead, ma võibolla natuke kardan vananeda ja ma ei karda vananeda mitte nagu kortsuda ja igasuguse nagu välimuse muutuse pärast, et pigem sellepärast, et ma kardan jääda nagu väetiks,

0: kuidagi see vanadus tikub peale ühel hetkel ja ja midagi ei saa sinna teha.
1: No saab nii palju, et sa toetad oma tervist nooruses ja teed trenni ja igasuguseid muid asju. Kas sina kardad ka vananemist või mis sinu suurim hirm on? Rosinad.
0: Rosinad, jah. Tead, ma hakkasin mõtlema selle peale, et kui sa lugesid neid tüüpfoobiaid, mitte isegi foobiaid, terviseks. Ma kardun haigeks. Aga tegelikult see ei ole üldse nagu halb point, et siin praegu liigub seda päris palju. Vanasti ma kartsin arsti. Ma võin öelda.
1: Millist arsti?
0: Hambaarsti kartsin. Praegu enam ei karda.
1: Sul on ilusad hambad, et kas sul on kunagi probleeme olnud nendega?
0: Ei ole, me lihtsalt vaata sellised nagu lapse hirmud. Ikkagi süsti.
1: Mina kartsin ka vist süsti ka lapsena. Aga lapsena sa kardadki valu rohkem. Ma kamin oma lapse, mu lapsel on hästi paksud juuksed ja sellised lokkis. Ja siis ma kamin neid ja siis ta nagu vahel karjub sellest, üritan hästi vaikselt teha, karjub nii kõvasti, nagu ma ei tea, ma hakkaks teda, ma ei tea millega, nagu noaga lõikama. Ja siis ma mõtlen, et huvitav, et kas see valu läbi lihtsalt vanusega vananedes läheb kuidagi kõrgemaks või? Juuste kammimine ei tundu mulle nii hull asi, et karjud on nagu röökid ja niimoodi nagu keegi lõikaks sõrmema.
0: Ma arvan, see on selline emotsionaalne nagu asi seal juures pigem. Vaata, baby fat on see, mis ikkagi nagu tavaliselt seda valu kuidagi peatab ju. Baby fat meil enam ei ole. Meil on muud fätid.
1: Meil on muud fätid, meil on täiskasvanute fät tulnud.
0: Meil on sangad. Mul vähemalt. Ma ei tea, sina käid oma doktor Kooviti juures kogu aeg.
1: Doktor teeb siin ja seal proovib, jah.
0: Aga ei, ma ei tea, ma ei karda nüüd otseselt midagi. Pimedust vanasti kartsin räigelt. Ja ma tean inimesi küll, kellel on sellised suhteliselt lihtsad hirmud. Igapäevased hirmud, mis ei lase neil kuidagi nagu päevaga isegi kuidagi normaalselt toime tulla. Mis on nagu kurb niimoodi pealt kõrvalt vaadata, aga tuleb tegeleda selliste hirmudega. Vaatuselt pead kuidagi silmitsi seisma ja kui sa kardad näiteks kõrgust, siis mine teletorni. Kui sa kardad arsti, mine arsti juurde.
1: Et just mine astu vastu sellele
0: ja
1: hirmule.
0: Just, ja šokeeri enda keha. Lihtne öelda, eks ole? Kui mulle keegi nüüd rosina pakki annab siia laua peale, et pane nüüd suu täis neid rosinaid, siis ma hea meelega ei teeks seda küll.
1: Aga sööksid ära, kui peaksid.
0: Jah, kui peaksin, jah.
1: Just. No aga siis ärevusele tuleb vastu seista. Ega muud ei olegi teha. Ma kusjuures märkasin ühte uudist selle kohta, kuidas matemaatika ärevus paneb noori õppe, nii et vältime võibolla me saame sellest natuke rääkida varsti.
0: Matemaatika ärevus?
1: Just. Kardad paaniliselt matemaatikat.
0: Mul on siia maani sellist, mul on sõike tunne. Siin eile ma ei suutnud arvutada otse, et siis päris piinlik oli.
1: 30 piires ei suutnud kaks täiskasvanud inimest arvutada.
0: Ütame niimoodi, et see oli keeruline teksti ülesanne ka meile ette antud.
1: Oli küll, 32 minus 10 enam vähem.
0: Kuulge, aga natukene muusikat sulle, siis vaatame Instagrami ka, enne kui me Matjast räägime. Ikkagi, tead lükkame edasi seda, mul on foobia.
1: Okei.
0: Mul on foobia.

0: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
4: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
5: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinabrussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
6: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
10: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
11: Ma luban olla hommikud ja su kaises nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast sõlt lahti.
12: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine dusch.
11: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
12: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
11: Vist ei jõudnud.
13: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
14: Maria Petersoni lavastuses üksik visa.
13: Lavadel alates 7. oktoobrist.
14: Piletid piletilevist.
15: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
16: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
17: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lottoõnne soovib Eesti Lotto.
19: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
20: Let's go! All the hits!
21: Yeah, yeah!
22: Turn it up!
23: Power Hit Radio.

0: saatega seal teemaks, vaatan, Paris Fashion Week praegu vist, ma ei tea, kas kestab veel, aga Heidi Klummiga ta on üks nendest, kes seal niimoodi figureerib ja ma tean, et ta ei ole muidugi ainus inimene. Mõned eestlased ka seal kohal, ma vaatasin, et Keili, Sügiainen ja need kontaveid käisid koos siis Pariisis Fashion Weekil ja mina ei teadnud, et see on selline nii glamuurne asi, ma teadsin, et ta on glamuurne asi, aga mitte nii eksklusiivne, ma mõtlesin, et iga üks saab sinna minna.
1: Aga vaat, ma tahtsingi praegu seda küsida, et kas ma siis saan teda pilet osta või ei saa?
0: Seda mina ei tea, Karine ei teab seda kindlasti.
1: Aha, sest kuidas on, issand, Anett ja Keili just korraks oli
0: ajulik.
1: Assoo, no ilmselt siis neid kutsuti, Keili vaata ju teeb seda mingit saadet ka, kus ta käib ägedates kohtades, võibolla see on kuidagi saate raamas.
0: Võibolla, aga minu arust mingi bränd kutsus neid, Sandro just, ma ei tea seda brändi.
1: Tean küll, mina tean.
0: Okei, no võt, aga Heidi Klum siin on tõesti jälle 10 aastat noorem läheb välja, eks ole, tal on mingisugune selline punane nahast asi seljas.
1: Latex kleit
0: ja siis muidugi Eiffeli torni taga või ees siis. Seal figureerib, mina just mõtlesin novembris minna Pariisi, ma ei ole mitte kunagi Pariisis käinud.
1: Sa oled vist nagu teine inimene, keda ma tean, kes pole kunagi käinud Pariisis. Minu mõelest kõik, üks mul sõber veel, kes ütleb, et ta tahaks minna, aga pole jõudnud. Mina olen korduvalt käinud ja tead, mulle väga meeldib ja mul on tunne, et hästi palju vastakaid arvamusi on Pariisi koht. Et on neid, kes nagu lähevad võibolla mingite mega ootustega ja siis ütlevad, et nad pettusid, aga ma ei tea, mulle meeldib. Ta on ikkagi selline romantiline ilus, jah, seal võibolla on kohati ebaturvaline. Et mina olen ühe korra sattunud kahekesi sõbrannaga käies kümme aastat tagasi nagu väga ohtlikus olukorda, kus meid hakati jälitama. Et üks mees ajas meid niimoodi taga, et me läksime siis öösel tänaval mingite suvaliste kuttide juurde, kes tulid välja, et olid sakslased ja ütlesime, et palun saatke meid hotellini, et meid jälitatakse. Aga ühesõnaga, et seal kindlasti on seda nagu kuritegevust.
0: No te peate siis ennast natukene rääbakamateks tegema.
1: Ma olen näinud neid videoid, vaata, et kuidas sa pead kõndima, kui sa üksi tänaval öösel kõnnid, sa oled näinud, vaata, et naine teeb mingi selliseks nagu natuke kuasi moodoks ennast. Aga rääkides Fashion Weekis, siis kas sa Eesti moenädalal oled käinud kunagi?
0: Jaa, olen.
1: Noh.
0: Ja olen, no see, paar korda olen, iga aasta on ju erinev, eks ole, natukene on kummaline vahepeal see asukoha valik, aga ma saan aru, et ega siin Eestis ju need võimalusi väga ei ole ka, et teeme seda asja niimoodi nii hästi, nagu me saame.
1: No jah, muidugi selles mõttes, et me ikkagi oleme, et kui öelda Fashion Week, aga keegi ütleme, googeldab kuskil teises maailma otsas ja vaatab, et Eestis on ka Fashion Week ja siis avastab, et see toimus nagu ostukeskuses, võibolla siis korraks on natuke piinlik, sest mina olen hästi selline nagu, noh, ühesõnaga, ma arvan, ma olen üle keskmise kuidagi moe teadlik või noh, et mind huvitab mood ja siis ma võibolla eeldaks, et me natuke pingutame rohkem, aga ma saan selles mõttes aru, et mingid eelarved on piiratud ja nii.
0: Aga sulle meeldib ostelda ju ka, et sa saad siis kõike korraga teha, sa saad seal moodi vaadata, Eesti uut moodi. Tegelikult need kollektsioonid, mida mina nägin, siis ma käisin äkki eelmine aasta või üle eelmine aasta, et noored ja vanad, ütleme niimoodi, tegijad ikkagi üllatavad ja midagi on alati seal, mis jääb silma, eks ole. Aga ega me ei saa võrrelda Pariis Fashion Weekiga seda küll või New York või ma ei tea.
1: Või ma ei tea, näiteks kui me toome ka Met Gala, mis otseselt ei ole Fashion nagu Week, aga nagu on ju, et seal ikka see mood ja kõik, siis noh, sinna tahaks küll minna ja naljaks, et mul oli tegelikult kunagi võimalus ja ma ei teinud seda, et ma käisin Ameerikas ja minu hotell, kus ma ööbisin, oli põhimõtteliselt selle, kus siis Met Gala toimub, on ju selle see park, mis seal on selle kõrval ja ma oleksin saanud nagu minna sinna nii-öelda rahva hulka, sest ma vaatsin otse ülekannet telest, aga ma olin nii väsinud, mul oli selline jet lag, et ma oma kaaslasele ja tolleaegsele kaaslasele leidsin, et tead, ma lihtsalt ei jõua minna ja ma siia maani kahetsen nagu, et miks ma ei ajand ennast üles ei läinud.
0: Mis sinna rahva hulka lähed?
1: No sa näed ikkagi neid staare saabumas, et siin oleks saanud nagu minna sinna äärde seisma. Et
0: natuke
1: seal
0: ikka osa sellest peost.
1: No ja tunda seda hõngu.
0: Kas pilet ei ole isegi ka mingi, ma ei tea, mitu kümmend tuhat dollarit?
1: Ja no et sinna sisse saada,
0: Mis sa selga paneksid?
1: Kui ma sinna läheks, issand jumal, ma ei tea. Ma arvan, et ma kannaksin kindlasti Eesti disaini.
0: Selleks sa pead minema Eesti Fashion Weekile kõigepealt, et näha, et mida uut pakutakse, mitte sulle.
1: Just, no jah, aga vaata, see ongi see, et see on nii nagu maitse asi, et ma arvan, et mu hea sõbranna Karolin Kuusik võibolla oleks nõus selle tarvis mulle midagi meisterdama.
0: No tervitame Karolini. Kulge, aga räägime nüüd kohe Maitast, ma saan aru, jah, matemaatika ärevus on teemaks siin.
1: Matemaatika ärevus, sest et täna kell 10, mis on juba ammu läbi, algas siis kolmas üleriigiline e-rehkendus, terve päeva vältel tegelikult saab sellest osa võtta, nii et et kestab ja no paljudele noortel on matemaatika koolis keeruline, hakkame natuke rääkima sellest, kuidas hakatakse nüüd matemaatikat vältima.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 2030 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis. 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 autohullud. 23.00 vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-s.
2: Ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30 Noika kolmes.
1: Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru keskus.
3: Jaagub Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagub Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
4: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Jottoot, tere. Kuidas sa näidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakki, me paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ-tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
13: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
14: Täna TV3 uudistes. Politsei pidas kinni T1 kaubanduskeskuse juveelivarguses kahtlustatavad mehed. Tõendid viitavad, et kuriteo panid toime 2 Vene kodanikku ja 1 Eesti kodanik. Hispaanias suri 87-aastane naine, kelle kodust välja tõstmise tõttu vallandusid mitmetes suurlinnades eluaseme kriisist tingituna suured meeleavaldused. Tartus plaanitakse uut Tuglase jalakäijate silda. Küsimusi tekitab nii mõneski see, miks on vaja silda, mis viib mitteametlikku nudistide randa. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
15: Ilma teeb hüpoteeklaen. aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee.
16: Eeloleval ööl läänevalt alates pilvisus tiheneb, sajab vihma, sooja on 9 kraadi ringis, homme päeval samuti vihmavõimalus päris suur ja õhutemperatuur on vahemikus plus 9 kuni plus 14 kraadi.
15: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee.
17: The music's coming through. Back to the hits on Power

0: sa sõidad Poweriga, Grete Kuld ja Jüri Pootsman täna sinuga kella 7 siin. Nüüd räägime matemaatika ärevusest, sest et täna kell 10 oli siis juba kolmas üleriigiline e-rehkendus. Aga sellest saab siis võtta osa tegelikult terve päeva vältel, ma ei tea, kas praegu veel ka, aga igatahes matemaatika ärevus on selle aasta teemaks.
1: On jah, ja see tähendab muidugi seda, et noh, meil kõigil on ilmselt olnud aegajalt seda, kes on koolis kelnud matemaatika ärevust, sest noh, me teame matemaatika, füüsika, keemia, need on sellised põhiained, milles see läbikukkumise tunne võib nagu päris ruttu tulla, sest seal on väga palju vaja mingit loogikat ja õppimist ja ülesannete lahendamise oskust on ju. Ja nüüd teadlased on uurinud jah, et kõrge matemaatika ärevusega noorel ongi matas siis madalamad tulemused ja see tekib peamiselt teises ja kolmandas kooliastmes ja põhiline siis tekke põhjus ongi see, et see on negatiivne kokkupuude õppeainega ja kus üles see ei pea olema see, et sul endal on halvasti läinud, vaid see, et keegi on näiteks rääkinud, et tead, mata on nii raske, oi, ma käin, ma olen, mitte keegi on kaks klassi, ütleme, sinust vanem ütleb, oi, jõua nüüd siia, kus meie oleme, siin on kõik, on nii keeruline, vaad inimene juba valmistab, laps juba valmistab ennast ette selleks, et siit nüüd hakkab midagi hullu tulema.
0: Siin on ka näiteks Eesti inseneride liidu president öelnud seda, et matemaatika õpetamisel praegu siis on sisu läinud pisut liiga kaugele päriselus ette tulevatest probleemidest, ehk siis need on kuidagi nii pseudo asjad, mida peab nagu kuidagi seal siis need ülesanded on raskeks läinud, jah?
1: On küll, aga samas noh, noorte suust pidi pidevalt olema kosta seda, et noh, läksid näiteks kitsast matemaatikat õppima, sest nad ei plaani ütleme reaal või ma ei tea, tehnika valdkonna erialale minna, aga see on väär arusaam, sest matjat on vaja üks kõik, mis valdkonnas. Oled sa humanitaarias või teed kunsti, matemaatikat on ikka vaja, sest et see loob selle loogilise mõtlemise ja kuidagi probleemi lahendusoskuse. Ja siis ma mõtlesin eilse peale, kui meie sinuga pidime tegema tõesti väga kerge mingisuguse arvutuse ja vaata, ongi see, et sul jookseb korraks kokku.
0: Ja see ülesanne oli selline. See inimene, kes siis Eesti laulul osaleb, ta ei tohi olla sündinud hiljem kui 1. mai 2009. Mm-hmm. Hiljem kui 1. mai 2009. Ja siis me ei saanudki sellest aru. Ja,
1: tead, et kui vana ta siis oleme peab?
0: Lähme siis edasi sellest. Ja hüppame üle, meie saame siin teha. Me ei ole matjatunnis.
1: No ei ole,
0: ja aga mis kuidagi mulle meenub selle ajaga on see, et kui sa ei oska seda matjat, kui sul ei tule välja, siis sa oled loll. Mm-hmm. Saad aru, see emotsioon, et sa ei saa hakkama, sa oled loil,
1: sa oled rumal,
0: sa oled läbi kukkunud, et see, kui mul näiteks ajaloos on nagu head hind, et see ei loe, mm-hmm. aga see, kui sul matjas on halvad hind, et sa oled loil, sa oled kuidagi naeru vääristati, isegi õpetajad kuidagi nagu.
1: Ja
0: et,
1: noh, meie,
0: see on eriti kurb, jah.
1: Kui meie koolis käisime,
0: kui meie
1: arvan,
0: käisime,
1: et sel ajal olid asjad hoopis teistmoodi, mina olen rääkinud kunagi siin kõrvalstuudios raadios sellest, kuidas mind enne matjatundi jäeti, kõik võisid siis istuda peale õpetaja klassi tulekut ja ka Greta jääb püsti seisma ja siis õpetaja küsis, et miks sul on küüned oranžiks värvitud ja siis ta nagu alavääristas terve klassi ees. Minu meelest see ei ole osa matemaatikast, et peaks seda tegema nagu õpilasega, et see ei ole osa matemaatika tunnist, et ma pean anma aru, miks mul küüned on oranžiks värvitud. Aga noh, ma ütlen, olid ajad on ju, enam sellist asja ei saa tekkida. Aga
0: loodame.
1: No loodame jah, aga ma tean, et ka õpetajad on tegelikult kiusu kogenud, et tänapäeval vist on see, et tihti peale ka õpetajad on need nii-öelda, keda õpilased kiusavad, et see ei ole nagu ainult nii, et jah, aga ma arvan, et iga üks on milleski hea ja need asjad tavaliselt, mille see hea ollakse on erinevad ja need ka muutuvad elujooksul, näiteks mina olin kehalises kasvatuses pigem väga halb.
0: Kule,
1: ma sain ikkagi kolme mitme miinusega.
0: Kuule, mina ka, kas no, ma ei tea, sa tead seda lugu, et ma ikkagi väga ei tahtnud suusatada talvistel hooaegadel. Mina ka ei taha, et sulle. Ja siis ma pidin järel vastama seda suusatamist suvel, niimoodi, et mulle tehti selline väga lihtne orienteerumisülesanne, niimoodi, et ma korjasin lihtsalt lipikuid, et jah, kehalise kasvatusõpetaja, et sa olid nii helde minu vastu, aga ma sain ka mingi ala 3-2 miinusega,
1: no
0: nagu
1: ütlesid. Aga samas, kui oli Cooperi test, siis ma olin kahe klassi peale tavaliselt mingi teine või kolmas, sellepärast, et ma olin väga hea nagu võhmaga. Samas seda väikest musta palli viskasin ma 15 meetrit ainult.
0: Oi, spordipäev oli mul täielik.
1: No,
0: see palli vise, no lihtsalt käed on makaronid. Kuidas me saame võrrelda inimesi?
1: Ei saa.
0: Sa ei pane elevanti puu otsaroni.
1: Just, ja siis ei pane seda ahviga kõrvutega ja ütled, võidab see, kes enne puu otsaroni. Elevant on millestki muus hea. Ma arvan, et niimoodi tulekski lähtuda ja ma loodan, et see meie haridussüsteem väikse nagu reformatsiooni ühel hetkel läbib, sest et jah, mulle tundub, et mingid koolid on tõesti nagu ajast ees ja jälgivad seda, aga on endiselt neid kohti, ma olen kuulnud vähemalt tuttavatelt, kelle lapsed käivad koolis, kus lähtutakse sellest, et kõik ühe puuga.
0: Aga vähemalt praegu räägitakse sellest matemaatika ärevusest ja just selle tõttu on see fookuses täna, et siis toimub e-rehkendus.

0: sõidab Poweriga , Grete Kuld ja Jüri Pootsmann sinuga siin täna . Ho-ho-ho , jingle bells , aisa kell , jõulud on lähenemas ja jõulud , jõulud , kallid jõulud ja väga kallid tuleb välja , sellepärast et Meghan Markle siin on nüüd oma kõik , ma ei tea , kas just fännid , aga sotsiaalmeedias siis teda jälgivad inimesed pannud kuidagi muret tundma hindade pärast , sest et Meghan Markle on välja andnud enda advendikalendri . Ja see hind on väga krõbe. See hind on siis 133 eurot dollarites, 148 dollarit ja inimeste arvates see on liiga palju.
1: Aga oleneb, mis nende 24 akna taga on seal?
0: Ja šokolaad.
1: Tavaline šokolaad.
0: No väga kallis šokolaad tuleb välja ja mis see siis siin on? Üks šokolaadikomm maksab siis 6,17 dollarit on arvutatud välja.
1: Samas ma mõtlen, mis maksab mingi selline korralik trüffel, vaata, mis sa saad kuskilt kohvikust osta endal kohvi kõrvale.
0: No kindlasti mitte 6 eurot, ma arvan. Sa saad selle kohviga tavaliselt tasuta.
1: Aga ma mõtlen, vaata, need käsid ja omad on ikkagi, ma arvan, mingi 3 eurot.
0: No kes teab, mis plöin see võib olla selleks?
1: No jah, samas see kalender on ikkagi selline nagu kitsas on ju, et seal on siuk... No jah, ei ja. See on ikka tõesti kallis, aga no. Mis selle kalendri peal on? Tema pilt või?
0: Peal on, ma loodan, et ei ole tema pilti. Ma vaatan praegu. No ta näeb selline nagu päris nagu ilus välja, nii et seal on nende mingisugune maja, kus nad elavad, on seal peal, et aknad tulevad siis niimoodi lahti. Aga no võrdluseks Buckinghami palee enda adventi kalender maksab näiteks 12 naela, 14 eurot.
1: Aa, no see on juba palju parem. Selle juba
0: no, see on isegi odav, ma mõtlen.
1: See on odav,
0: ma ei tea, mis on nagu Eestis.
1: Tühi vä?
0: Mõtle ise kingitus juurde.
1: Ja. Aga ma tean, et igal aastal annab näiteks Chanel välja oma adventi kalendri ja igal aastal, kui see välja tuleb, siis tavaliselt YouTube'is on väga palju videoid sellest, nii-öelda influencerid siis kas saavad selle või soetavad selle ja siis hakkavad neid karbikesi seal avama, seal on karbikesed, sest et seal on ikkagi mingid asjad sees, et ei ole ainult nagu see aken, kus sa šokolaadi saad.
0: Mingid huulepulgaad ja süksed asjad.
1: Jaad, aga alati nad on pigem pettunud, sellepärast, et näiteks ma vaatan, et selle aastana kalender veel välja pole tulnud, aga väike spoiler on tehtud juba, mis seal on ja see maksab umbes, siis ma vaatan kohe 972 eurot. Ja siin on näiteks, ma näen pildi pealt, et okei, mingi mini huulepulk, küünelakk on täis suuruses, aga siis siin on mingi patsikumm, mingi mini, mingi Chanel number 5 lõhn, võtmehoidja ja siis on lihtsalt mingi joon, laud ja noh, mingit sellist nagu vabandust, aga natuke kräppi ka.
0: Suva kräppi,
1: jah. Ja, et ma arvan,
0: lao
1: et
0: seal, jäänukid.
1: Ma arvan ka, et seal võibolla kolme selle siis karbikese sees on võibolla mingi reaalne asi, mis on nagu täis suuruses ja mingi korralik, noh, siin ongi näiteks see huulepulk on ju, aga ülejäänud ongi, et no mis sa teed selle mingi paperi lipikuga, kus on pealkirjas Chanel number 5 ja siis saad sinna teisele poole, ma ei tea, kirjutada või mingi postiti nagu see nii-öelda lipikud on ju. Ja maksad siis 1000 eurot selle
0: 1000 eurot on ikka päris palju. No kui tasuta saada, siis no,
1: pole aga viga, samas nii. 2025 aastal limited edition oli, kus olid täissuuruses tooted ja see on praegu näiteks eBay's, ehk siis järelturul kasutamata täiesti uus on müügil 4000 dollariga.
0: Vau, wow. Kuule, millal sina viimati adventikalendrit ostid?
1: Ise
0: no,
1: lapsel on ikka iga aasta ostnud.
0: Kui palju sa oled nõus maksma?
1: Issan, ma ei teagi, see sõltub. Me käisime paar päeva tagasi poes ja siis ma vaatasin, et kalendrid on müügil ja siis laps süüdis mul, ma tahan seda. Ja siis kui ma keerasin peas, ma nägin, et see oli selline nagu, no ma arvan, tema pikkune, nii suur kalender oligi müügis, Prismas, ütlen lihtsalt, kes tahab minna oma silmaga vaadata ja hästi nagu
0: Prismas
1: suur.
0: Prismas ei ole enam ju.
1: No nüüd on jah see koop on ju, et endine Prisma ja siis ma ei vaadanud selle hinda, aga ma ütlesin, et noh, me eeli mahus reaalselt autosse, et ma ei saa seda osta, aga võibolla ma isegi salajärgen vaatan, mis see maksab.
0: Ikka tahad üllatada, jah?
1: Natuke tahaks, aga no, ma ei tea, mis seal sees on, et ta nii suur on, pärast oli mingi õlle kalender.
0: Aga kas ta selle
1: õlle on olemas,
0: ma olen väga kummalisi asju näinud, võt viimane asi, mida ma tahan jõulude ajal avada, mulle küll vorst väga meeldib, aga mingisugune vorsti kalender oli, ma räägin, mingi salami kalender oli kuskil külmikus, mingis poes, see tundub juba rõve.
1: Iga hommikul ärkad ja siis enne, kui tuled voodist välja, siis võtad selle vorsti maa.
0: Aeg on ärgata, Saara!
1: Ja niimoodi siis nina juurest. Oi, vorsti lõhna tuleb hommik on kätte jõudnud.
0: Nina tikki olla tagasi kohe, eks ole. Kuulge, aga jõulud varsti käes. Peab hakkama mõtlema siin küll selle peale, et võibolla siin juba kingitusi vaja osta, eks ole. Mitte viimasele hetkele nagu alati jätta. Et adventi kalendrit siin teemaks praegu ja kui sa soovid Meghan Markle oma, siis käi välja selle eest. 120, ei, mis 120, see on vähe. 140 dollarit. 148 dollarit.

0: ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty-aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
1: Alejandro!
0: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
0: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
4: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
5: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud. Kilohinnaga 6.99. Karl Fatseri 180-grammised šokolaaditahvlid 2.99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
7: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
10: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas koha peal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
11: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
12: Ma luban olla hommikuti su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
13: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine dusš.
12: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
13: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
12: Vist ei jõudnud.
14: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
15: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
14: Lavadel alates 7. oktoobrist.
15: Piletid piletilevist.
16: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99. Mango kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi. Tark valik.

0: nüüd vaatame üle, mida sina oled kosnud tänase päeva küsimuse peale. Keda või mida sa kardad? Meie saime juba enda hirmudest rääkida, meil ei ole hirme tuleb.
1: Ei ole, me oleme julged. Aga Urmas, tema kardab ja tema varem kartis pimedust ja nüüd kui ta nägi elektriarvet, siis ta kardab valgust.
0: Ja Ulvi kardab langevarju ja Benji hüpet. Mina olen näiteks teinud langevarju hüpet, Benji hüpet, mina kardan rohkem.
1: Mina ei ole kumbagi teinud ja ma ei teeks ka.
0: Siin veel muidugi on väga palju vastuseid.
1: No aga... Raimo näiteks ütleb, tema kardab kurja inimest ja õelat inimest ja ma olen Raimo sinuga täiesti nõus.
0: Ja Ülle kardab kõrgust, uss ja rotte, laksuval narkomaane.
1: Oi!
0: Aga peab kartma küll, jah.
1: Aga Rutt kardab ka konnasid ja kohe väga. Mm-hmm. Nii et üks teine Rutt, ma saan aru, neid Rutte, kes kardavad asju, on siin kommentaariumis rohkem kui üks.
0: Ülle ütleb, et ta kardab vanade kodu.
1: Oi, no jaa, kuigi vanade kodus võib ju päris tore olla.
0: Aga no, sinna ikkagi sattuda, ma arvan, ei...
1: Ja,
0: kui sa ei taha, siis
1: kui
0: ikkagi
1: taha, ja
0: vastu tahtmist sinna minna.
1: Aga samas ma ei saaks ka koormaks oma lapsel olla. Mm. Juta kardab kõrgust ja põrnikaid. No, põrnikad on ju jube
0: nunnud.
1: Põrnikad
0: on ju nunnud. Ja. Võibolla lapsel on midagi juhtunud, et aga seal traumat tulevad.
1: Aga Alko kardab meid praegu. Ta nimi on Alko vihkaja. Tema kardab, ma saan aru, et alkoholi, aga ta on kirjutanud, et ta kardab ka naeratavaid inimesi. Meie Jüriga küll naeratame siin praegu, nii et tekitame nagu...
0: No, tekitame hirmu sinus. Ja siin on ikkagi kummitusi ja surnuid ka mainitud, ilma naljata lausa siin.
1: Mm-hmm.
0: Musto ütleb ja muidugi kõrgused ja sellised pimedused on klassikalised hirmud, no, mida inimesed
1: ongi
0: siin mainivad ära. Lifti, näiteks mm-hmm. Tiina, kardab ja hambarsti.
1: Ja, no see, need lihtfoobiad ongi vist kõige levinumad, ma saan aru, hirmud üldse.
0: Ja sõda.
1: Sõda ja isegi Putinit kardetakse ja võt, ma ütlen tõesti, need on tõsised hirmud, mida peabki kartma.
0: Ja Kalle on siin väga pika vastuse meile teele pannud. Võtame kokku sellega, et ütleb, et hirm on teadmatus, ära karda, ole teadlik, mine julgelt, ära kahtlendas.
1: Mm, no ka ilus mõte tegelikult.
0: Ilus mõte, millega seda teemat siin praegu lõpetada.
1: Ja, aga no Kristlin Kuuskema, kõik, kes teda teavad, PSA sõbranna või kunagine sõbranna, keegi ei tea, vaata, mis neil praegu on. Tema on influencer ja tema kardab ikkagi, ma arvan, saan aru, et teisi inimesi sotsiaalmeedias sellepärast, et ühe ööpäevaga blokeeris tema ära ligi 1700 kontot. See on päris suur ettevõtmine, hakkame sellest rääkima,
0: kuidas see toimus. Sorti,

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
2: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
3: See on lastekas!
2: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
4: Kes seal on?
5: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
4: Muidugi.
5: Aga tuisused ööd ja must jää?
4: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
10: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
11: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Ikka! Loomad soovitavad, meie valmistame. Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks. Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
14: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaibu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee.
15: Täna TV3 uudistes. Politsei pidas kinni T1 kaubanduskeskuse juveelivarguses kahtlustatavad mehed. Tõendid viitavad, et kuriteo panid toime 2 Vene kodanikku ja 1 Eesti kodanik. Hispaanias suri 87-aastane naine, kelle kodust välja tõstmise tõttu vallandusid mitmetes suurlinnades eluaseme kriisist tingituna suured meeleavaldused. Tartus plaanitakse uut Tuglase jalakäijate silda. Küsimusi tekitab nii mõneski see, miks on vaja silda, mis viib mitte ametlikku nudistide randa. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
17: Eeloleval ööl läänevalt alates pilvisus tiheneb, sajab vihma. Sooja on 9 graadi ringis, homme päeval samuti vihmavõimalus päris suur ja õhutemperatuur on vahemikus +9 kuni +14 graadi.
16: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
18: Let's go! All the hits!
19: Yeah, yeah!
20: Turn it up!
21: Power Hit Radio.

0: kell on varsti 6, sõidad siin koos Grete ja Jüriga, võtame ühe väga põneva teema nüüd ette, jah?
1: No suunamudija Krislin Kuuskema jagas Instagramis, et ta blokeeris mõned nädalad tagasi oma sotsiaalmeedia kontodel ligi 1700 inimest ja ta tegi seda põhimõtteliselt ühe ööpäevaga.
0: Päris suur hulk inimesi nii lühikese ajaga. Mis ja. Filter siis oli seal vahel huvitav, et mille järgi ta kuidagi nüüd blokeeris neid siis?
1: No ta ütles, et jah, et ikkagi mingid toksilised, ma saan aru, kontod inimesed, kes on kirjutanud, tema sõnul on see otsus kaasa toonud täieliku vaikuse tema kontodel. No võibolla muidugi see, et äkki ta blokeeris kõik ära, sellepärast ongi vaikus, aga ta ütles, et ta tegi seda öö läbi, kannatas oksendamiseni, oli korraks traumas ja haige, aga terve öö läbi siis kontosid lapates ja blokeerides ta veetis ja ütles, et parim otsus.
0: Mina ei ole kursis selle inimese ka ja tema tegudega, ma ei tea üldse, esimest korda kuulen tegelikult seda nime. Millega ta tegeleb, kes ta on selline?
1: No ma tean, et ta elab palil, tegeleb retriitidega, ta on Brigitte Susanne sõbranna olnud, vähemalt on meedias figureerinud tema sõbrannana või noh, ta on koos, ma ei tea, kas mingid äri ajand või midagi, aga tal kunagi Eestis oli mingisugune kehasalong, mis tegeles, vaatud, LPG-d ja igasugused muud mingid keha protseduurid, mida saab teha masinatega, et selle salongi omanik tegelikult oli, aga ta on karsklane, ütleb enda kohta, ma ei tea, kui päris kaua on juba olnud ka, et tal oli ilmselt probleeme sellega. Et selles mõttes, jah, ma saan aru, et on lihtsalt väga palju nagu heiti, sellepärast ta seda blokeerimistööd siin tegigi.
0: Okei, okay. No ja siis on küll vaja võibolla need inimesed eemaldada.
1: Kas sa oled kunagi Instagramis kedagi blokkinud?
0: Võibolla ühte või kahte, aga ma nüüd ei mäleta küll, et millal see...
1: Et öö läbi oleks teinud oksendamine.
0: Et millal see oli ja kas ma olin öö läbi niimoodi oksendanud ja blokeerinud. Seda vist ei olnud, ma ei tea. See tundub ikka ränk, oota, mille pärast oksendas siis, et see kuidagi...
1: No, nagu, et ma saan aru...
0: Vaata see kraani tõrvi öö või?
1: No jah, 24 tundi. Kui teda sa 24 tundi veedad, et nagu ühte sama liigutust kogu aeg teha?
0: Hullu meelne ju tegelikult.
1: Kas kuidagi ChatGPT või ma ei tea, lihtsalt mingi tehisintellekt
0: ei saa... tööle.
1: Jah. Ta saab sinu eest ära teha selle.
0: No ei, ta peab ikkagi isiklikult valima. Ta peab selle nagu selle liigutus ära tegema, sest et muidu võibolla see nagu kuidagi
1: ei aita. Ära,
0: võibolla see ei aita vaimselt sul nii-öelda blokeerida, et ta peab seda kuidagi nagu ikkagi ise tegema.
1: No, võibolla, jah. No võt, ühesõnaga selline ettevõtmine.
0: Aga sina oled blokeerinud?
1: Olen küll, jah. Olen küll. Ma olen siis, kui keegi on teinud mulle, üritanud mulle teha mingit videokõne öösel, ma ei tea, mingi 8 korda järjest, noh, mingi keegi inimene, keda ma ei tunne. Ja siis ma olen küll, või kui keegi on väga koledasti midagi kirjutanud, seda õnneks juhtub harva. Kui keegi lihtsalt paneb kommentaari, et talle midagi meeldi, siis ma ei pane blokki peale, sest et nagu, noh.
0: Vaba maa.
1: Muidugi. Sul ei pea kõik asjad meeldima, ma ei pea kõigile meeldima, see on täitsa okei.
0: Ja sa ei pea ka kommenteerima siis, kui sul ei meeldi.
1: Tegelikult see ongi see, et on, see näitab nii palju selle inimese kohta, kes kommenteerib, et tal on ilmselt vaba aega lihtsalt nii palju.
0: Mulle tuleb meelda küll, ma olen blokeerinud ikkagi selline kergelt ahistav kasutaja oli küll, jah, kus ta vist sai teada ka, et kus ma elan lausa.
1: Oi,
0: et midagi sellist on mul kunagi ammu juhtunud.
1: See kulab natuke hirmutavalt küll,
0: aga jah. Nüüd ma olen vaata siin selles Poweri kuudikeses juba olnud, siin on väga hea olla, siin nelja seina vahel nagu hullumajas oleks vaata vahepeal juba.
1: On
0: valged seinad
1: ka. Valged seinad ja natuke uks on lukus ja keegi sisse ei saa inimest kevad küll mööda, aga...
0: Ja, aga turvaline, turvaline on siin. Kuulge, no 1700 kontot, see on ikkagi selline saavutus, et annaks mingisuguse medali,
1: Kui saaks. Aga anname. Kui kellelgi on mõnel raadiokuulajal on midagi ära anda, siis
0: saada
1: palile.
0: Ta elab palil, väga hea. No palju õnne, tuleb õnne soovida. Said nendest inimestest lahti, kuuleme nüüd muusikat. Teddy Swims.

0: Rootsis siis võitis keegi loteriist suurema summa, muutus tema paarissuhte elu ja mehe naise puhul siis erinevalt. Vallaline mees abiellus pärast võitu sagedamini. Võibolla siis, ma ei tea, muutus ta rahaga kuidagi nagu seksikamaks, kes teab, eks ole?
1: No, ilmselt.
0: Ja abielus naine läks pärast võitu varem lahku.
1: See on tegelikult veidi loogiline, sellepärast, et nagu sa ütlesid, et raha muutis mehe seksikamaks. Ma arvan, et võibolla ta sai endale rohkem võimalusi minna kuskile, ma ei tea, väljas poole kodu. Ma ei tea, läks reisima, kutsus oma uue värske jahi peale, mille ta just ostis sularahaga välja. Mingisugused...
0: Tibid.
1: Noh, ma mõtlesin nagu, et tegi mingi peo seal, kutsus sinna inimesi, seal olid ka juhuslikult võibolla naisterahvad. Noh, esanaga see ja nii edasi.
0: Nii.
1: Ja naise puhul on see, et tead, see on ülikurb, aga statistiliselt on seda uuritud ka, et on päris palju naisterahvaid, kes on oma kaaslasega koos ja ei lähe lahku ainult selle pärast, et nad kardavad, kuidas nad üksinda majanduslikult hakkama saavad. Tihti peal on mängus lapsed, mis on ülikurb, nagu see on väga kurb, et inimesed peavad olema suhtes selle pärast, et nad ei pruugi saada üksinda, vaid üksik emana lastega hakkama. Tean ise, kui keeruline on olla nagu nii-öelda see vastutav vanem lapsele. Et selles mõttes ma nagu arvan, et see võib äkki see loogika siin paika pidada.
0: Ja siin on ka statistika siis vallaliste naiste kohta. Et öeldud on, et mõju on nende puhul väike siiski, kui me räägime siis vallalistest naistest. Praegu me rääkisime abielusnaistest.
1: Just.
0: Ja kui asi puudutab lapsi, siis mehed said, need, kes võitsid lotoga, siis mehed said 10 aastaga 14% rohkem lapsi. Ja uuriti siis siin päris palju võitjaid, teadlased võrdlesid siis ligi 80 000 lotovõitjat.
1: Mm-hmm.
0: Ja...
1: Kui sina võidaksid lotoga, kas sa jätaksid selle enda teada või oleks...
0: Kutugi jätaks enda teada, kuule.
1: Aga kas see väljenduks natuke võibolla su riietumistiilis, et üks päev tuled siia, vaatan, kõik on mingi üleni kutsi ja me... läheks sa maitse lagedaks kohe?
0: Ma ei tea, ma ei ütleks vist kellelegi. See ei ole sõike asi ka, mida siin hakata kuulutama. Ainu. Võibolla lähedastele pereringis võibolla ütleksin. Ainu.
1: No sõltub summast.
0: Sõprade, sõltub summast.
1: No 5000 võidaksid, siis ma tõenäoliselt arvan, et sa ütleksid, et tead, kui äge ma võitsin 5 000, kui sa 5 000 000 võidaksid.
0: Jah. Võibolla sa saad aru, et et kinnisvara on rohkem.
1: Ja ma saan aru, et Poweri stuudio on tühi, sest et Jüri on kuskile paalile sõit.
0: Paalile? Miks just paalile?
1: No, Kristin Kuuskema on ka seal. Teeb retriite.
0: Okei, et mul on vaja mingit retriiti, sa oled näost ära, jah?
1: Ei, no ma ei tea. Kui need on jube kallid need retriidid, ma lihtsalt sellepärast mõtlen, et...
0: Okei. Ja sina, kuidas sul lood, sina ütleksid... Sul on juba võibolla võidetud mingi lotovõit.
1: Sul on lapseks
0: ole sul lotovõit.
1: Mm-hmm. See on tõesti jackpot. Eluõied ongi ju see jackpot. Aga ma arvan, et ma ei ütleks, aga märke oleks näha. Mina olen kindlasti see, kelle puhul märke võidus.
0: Järsku on mingisugused Monroe-pleidid ja ma ei tea, mida
1: Fashion
0: veel.
1: Fashion Week esirida, Metgalad, huvitav, kuidas Grete sinna sai.
0: Ei tea, no, ostis pileti, see ju maksab mingi 80 tonni, ma vaatasin sinist.
1: No kuule, kui see 5 miljonit võidad, siis see 80 tonni. Ja tead, ma tegelikult arvan, et mul on ikkagi paar, kolm sellist nagu hästi head sõpra. Ja ma tean, et vaata, meil kõigil elame siin üks tavalist keskmise inimese elu on ju, et on ikkagi ju pangalainud asjad, et ma kindlasti aitaksin oma sõpradel näiteks mingi pangalaan ära maksta, kes on minu kätt hoidnud ja mind nutvana võibolla kuskilt WC põrandalt üles korjanud, kui ma olen oma kõige halvemas olekus üldse elus, et siis ma ikkagi aitaksin neid vastu.
0: No sina oled selline suur ju andja.
1: Olen.
0: Ei ütle seda, et sinu armastuse keel on ikkagi kingitused ja asjad, eks ole materiaalnes nagu pool.
1: No isegi mitte ainult materiaalne pool selles mõttes, nagu ma eile lisasin, et see ei pea olema kallis asi. Ja võib olla seda, muidugi see on väga tore, aga noh, et see meeles pidamine, et sa kuidagi näitad inimesele, et näed, mulle jäi su jutust kõrvu, et sulle maitseb see šokolaad ja ma tõin sulle selle šokolaadi.
0: Kas see siis tähendab seda, et sul füüsiline selline armastuse keel nagu on kuidagi puudulik või?
1: Ei, mul on lihtsalt, need on vaata, et sa seda testi saad ise endal netis teha, mul on lihtsalt nagu see järjekord on selline, kvaliteet aeg on mul ka tegelikult täiesti peaaegu võrdne selle esimese armastuse keelega, mis mul on, et selles mõttes mul on kõik asjad olulised, aga jah, ma arvan, et see päris niimoodi ei ole, et nagu ma olen inimesena selline ja nüüd see kuidagi kõik muud asjad on minu jaoks ebaolulised, lihtsalt mõni asja on olulisem.
0: ilusti öeldud , ilusti
1: öeldud . teeme sulle selle testi ära praegu korraks , selle armastuse keele testi .
0: mina tean , mis minu armastuse keel on , minu armastuse keel on ka ikkagi selline hoidmine ja
1: nagu füüsiline või ?
0: Ei, mulle meeldib hoida.
1: Ei, sest et tegelikult ma tean, et see füüsiline puudutus on armastuse keel üks
0: armastuse keeltest. Pigem vist mul on jah, see füüsiline, aga just see, et mulle meeldib nagu, mis nüüd see sõna on, nagu olla nagu selline isa ja ema eest. Kaitsta.
1: Aha, ma olen siuke nagu kaitsja. See on armastuse keele punktidest. Nende viis tükki need on ju.
0: No mis on, no loe siis ette, no mis need on siis. Üks nendest peab olema see, kuhu alla see läheb.
1: No põhimõtteliselt...
0: Andmine, eks ole, et sulle meeldib kingitusi teha, siis sulle meeldib füüsiline kontakt.
1: No acts of service, et sa näiteks, noh, et sinu jaoks on oluline see, et sinu, sind aidatakse, tehakse mingid asjad, mingid sellised tüütud ülesanded sinu eest ära. Siis on kvaliteet ajaveetmine, siis on tunnustavad sõnad, siis on füüsiline puudutus ja siis on kingitused või sellised

0: kuidas elab tavaline Pekingi elanik. Taavi Libe astub läbi nii ajaloolisest agulirajoonist kui ka moodsast kortermajast, mis on koduks tema reisikaaslasele Kaspar Vangile. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30, kohe pärast Rooside sõda kolmes.
1: Kaheksa koori ja kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30, naika kolmes.
0: Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranšidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee.
5: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud Ceresit CM12, 10,90 eurot kott. Ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10, 258 eurot tükk.
9: Võrusavas elu teeb ehituse ABC.
10: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik, sügisriided ja jalatseid, -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
14: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
15: Ta ei ole kuskile kadunud.
14: Poisid on enamus ajast sinu juures.
15: Tõsi, aga see ei tähenda.
14: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
15: See ei ole tõsi.
14: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
15: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
14: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
16: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
14: Maria Petersoni lavastuses Üksik lisa.
16: Lavadel alates 7. oktoobrist.
14: Piletid piletilevist.
17: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev 1 kilogramm 9,99 ja kassisööt Sheba 4x85 grammi 1,99. Rimi. Tark valik.
18: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
19: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
20: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidad Poweriga ja nüüd siin Grete on aga õnnelik ühe asja tõttu, sest et Kardashianidel on uus hooaeg väljas.
1: Kardashianidel. See on Kardashians.
0: Mm-hmm. No nii, ja mitmes hooaeg see on nüüd siis?
1: No kuule, 8. hooaeg täna. Tõepoolest kõik Kardashianide fännid saavad rõõmustada, sest et Hulus, ehk siis ka nagu Disney Plus, siis mida saab korralikult ka Eestist vaadata, saabus uus hooaeg. 8. hooaja esimene osa on üleval, 44 minutit on ta pikk, nii et tuleb põnev õhtu minu
0: jaoks. No mida sa ootad sellest siis? Mida nad suudavad veel teha, et sind üllatada?
1: Tead, mul on see Kardashianid on ikkagi selline guilty pleasure. Et ma võin öelda, et see on... Noh, ma võiks võrrelda näiteks Love Islandiga, ma ei tea, kas sa oled vaadanud, kõik, kes on Love Islandi fännid olnud, ma olin kunagi üliskeptiline, minu parim sõbranna oli Love Islandi fänn ja kogu aeg rääkis, et oi, mul siin uus hooaeg näed, siin on nüüd on mingi erinevad riigid, siis tegid oma neid armastuse saari, eks ju, ja siis ma olin kogu, et mis asi see on ja tead, kui ma lõpuks hakkasin vaatama, ma olin hooked, ma vaatasin mitu hooaega järjest ära ja Kardashianidega on sama, et iga sa sealt mingid nagu noh, mingi teadmisi ei kogu, ega ta mingi selline kvaliteet vaatamine ei ole, et sa tuled ära ja siis arutad oma kaaslasega, vaata pärast kinos käimist, vaatad, ma ei tea, Hamleti ära ja siis räägid, et vaata, kui huvitav on ju, et mis seal kõik toimus, mis psühholoogiliselt nagu mõne karakteri peas võis olla või nii, et ta on siuke nagu lihtsalt kerge selline, noh, kerge vaatamine.
0: Vaatad lihtsalt, mida rikkad inimesed teevad ühesõnaga.
1: Vaatad ja kadestad ja tead, mis on kõige toredam seljastus on see, et sa vaatad, et ka nendel on probleemid.
0: Aga kas need on skriptitud probleemid? See on ikkagi 100% päris elu.
1: Nii ja naa. Ma ütlen, et mida aeg edasi seda rohkem on see filtreeritud, skriptitud. Noh, ma ikkagi terav silm tajub selle ära, aga mind üldse ei häirise. Et mängufilm on ka skriptitud, on ju.
0: No aga sa vaatad selle, et mängufilm ei esitle ennast kui reality TV vaata.
1: No jah, see on siuke läheneme sellele kui mokumentaarile siis nagu ehk siis tehtud dokumentaal, aga seal on ka päris asju ja ütlen terav silm tajub selle ära, et need päris tülid on seal ka olnud, sa näed inimeste pilgust ära.
0: Aga nad on kaklema läinud ka, ma olen
1: nad on läinud kaklema, jah. Nad ei ole nii head näitlejad, nad ära mängiks selle, et teeme selle niimoodi nagu see oleks päris, ma ikka saan aru.
0: No mulle meeldib, et sellised alasti ahvatlused ja sellised naljakamad on.
1: No jah, selles mõttes, et nad ei ole seal alasti nagu kõige võiksid olla, näevad kõik super head välja, on ju. Aga see on natuke sama, et noh, sa ei ütle, et alast ahvatlus on nagu kvaliteet televisioon, on ju. Et sa ikkagi vaatad seda niimoodi pool muigega. Aga väga hea produktsioon, ilus valgus, ilusad inimesed, rikkadega nutavad seal ja noh, selles mõttes
0: kõik see, mis on puudu alast ahvatlusest, jah.
1: Just.
0: mulle meeldib see alast ahvatlus, ma ei saa aru.
1: See Soome oma oled näinud
0: või? Oi, see on kõige jubedam.
1: See on tõesti sõudsamaid.
0: Seal on ju nii palju neid erinevaid riike, kes on seda formaati nüüd eks ju osnud endale. Seal on see Taani, UK, ehk siis ühend kuningriigid, siis on minu arust ka Saksamaa oma, siis on see Soome ja ma ei tea, ma tõesti taha teada, et kui see Eestisse tuleb. Siis
1: no ma arvan, et Taani ja Rootsi omad on kindlasti väga nagu sellised, ma arvan, et inimesed on väga kaunid seal.
0: Jaa. Neid on hea vaadata.
1: Ja. Aga kui Eestisse soomlased... tuleks, Jüri, kas sa läheksid saatejuhiks?
0: Ei läheks, ma olen vaadata seda nagu telerist. Mm-hmm. Koha peal küll ei taha olla.
1: Sest ma tean, et see mõte on vist vahepeal siin olnud, et teha Eestis ka, aga noh, ma arvan, et see koorekiht, kes sinna kohale läheb saatesse, võib olla päris põnev.
0: Mida, kas see, noh, see oht vist siin Eestis puudub, et mingisugune tuttav sinna läheks?
1: Ja Eestis kindlasti seda ohtu ei ole. et keegi kellegi ära tunneb või et...
0: see, ei ma mõtlesin meie puhul.
1: Aha, meie puhul, jah, no seda vist ei ole, jah.
0: No kes teab, ikkagi üllatusi võib olla siin vahel. No
1: saate juhiks, miks mitte tegelikult.
0: Sina läheksid kindlasti, sulle meeldivad sellised teemad, mul on sõike tunne.
1: No jah, ma ei tea, kas ma tahaksin nii palju, ta palju teie võõraste alaste inimestega ühes ruumis olla.
0: Õnneks saate juhti peab võtma alaste seal. Kahjuks, ma ei tea.
1: Ei pea, jah, aga sa pead ikkagi nende seal kõrval seisma ja ma ei tea, ma olen ikka siuk... Ei, ma vist ei
0: suudaks.
1: Jah, no sõltub palju siis makstakse, et ega siis raha lõpuks hakkab ikka rääkima.
0: Jah, raha, ja kui ikkagi keegi raha latakaga sulle niimoodi ostu pead virutub, on ja siis...
1: Me rääkisime nendest miljonitest, mida me siin võitaga vaatsema, on ju. Et selles mõttes, sellest sõltub päris palju, aga tõesti, jah, Kardashianid on naasnud oma 8. hooajaga, kes huvitub, minge vaadake ja kes ei huvitu, siis jumale eest, ärge vaadake. Vaadake alast ahvatlust.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
4: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
9: Tere.
8: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
9: Kuule.
8: Oota korra. Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
9: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
8: Oh, jah. Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikätt. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee.
10: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
11: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
12: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee. Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.

0: on kohe 7, meie saade hakkabki nüüd läbi saama. Grete Kuld, Jüri Pootsman on olnud sinuga siin alates kella 4:00 homme. Tuleme muideks, Grete, ma ei tea, kas sa tead, kella 3:00 siia, sest et meil on uue muusika reede, me mängime uut muusikat.
1: Ma olen väga valmis selleks.
0: Oled valmis,
1: jah. Muidugi, teie uue muusika reede on mu lemmik. Ja päriselt.
0: Selge.
1: Ja ma olen väga valmis. Ja homme ma olen ju viimast päevas siin, et kui nüüd Karine muidugi mingi hetk tahab veel puhata, siis ma hea meelega tulen, aga siis esmaspäevast on jälle Karine minu asemel.
0: Aga nädal ei ole veel läbi. Täna on siiski 4. päev, meile meeldib öelda minireede.
1: Minireede. No, meil peaaegu peres ongi, sest et homme mul on lapsel koduõppepäev, ehk siis kooli ei toimu.
0: Ah, päriselt on selline asi teie koolis.
1: Ja, on olemas. Wow. Ja siis me hakkame koos, meil on selline väikene lehekeste kogumik kaasa antud, et ma hakkan taga kooli mängima.
0: Ära siis teksti ülesandeid lahendama. Ära Maita teedega.
1: Maita jätan, jah, ma ei tea, äkki ta oskab ise tõenäoliselt paremini.
0: Maita ärevus oli siin teemaks täna päeval, sellepärast, et on siis e-rehkenduse päev ja saime natukene muljetada, et kui ärevad me ikkagi Maitas oleme mõlemad.
1: Veidi oleme.
0: Ja, aga homme reede 9. oktoober on uskumatute sündmuste päev.
1: Homme hakkab juhtuma. Oi, homme hakkab niimoodi juhtuma.
0: Homme hakkab
1: kuule, äkki
0: juhtuma,
1: tuleb meile homseks kohale ka see pakikene, mida me eile tellisime. Siis, mis lehekülks oli? On
0: omanikete pakid.
1: Just. Tellisime meie Jüriga sul pakid, ongi selline koht, saad tellida, mine vaata järgi, pakki sisu ei tea, aga raha pead ikka maksma. Kui ma saan endal oma 45 suurusest tossud, siis tõenäoliselt ma annan need Jürile. Ja...
0: Ja, aga niimoodi on, ja kusjuures ei ole makstud sisu.
1: Ei ole, aga see on lihtsalt tore. Ma tean, et meie kõrvalraadio, stuudioraadio Star FM teeb sama seda challenge, et ka nemad tellisid sealt pakid ja vaatavad, mis sealt tuleb, nii et põnevust on.
0: Juhuslikult
1: täna oli välja, jah.
0: Loodame pöidlad pihku, et see kõik homme ikkagi meile siia kohale jõuab,
1: mina
0: et saame see võrrelda.
1: Mina ootan sõrmust ja briljante, mida sina ootad.
0: Ma ei tea, ma tõesti ei oska midagi oodata. Ma ei tea, ma tellisin sealt neid minipakke ja siis keskmisi suurusega pakke ka.
1: No, ma olen ikka suurus hullustusega, ma tellisin suure pakki ka.
0: Suured pakid sulle meedivad. Ja no, lähme nüüd edasi.
1: Vaatame neid suuri pakke, siis äkki homme on juba need olemas meil.
0: Aga ilusat 4. päeva õhtut sulle, hea kuulaja, oleme tagasi homme kell 3. Tšau!
1: Tšau!

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
5: Ah, jõit tootet, tere. Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Ah, jõit tootet, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Ah, jõit tootet.ee.
6: Kuum, kerge, külm, magus. Kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustikakeskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
1: See on lastekas!
0: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
8: Tuudi Speed, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
10: Eelolaval ööl lääne poolt alates pilvisus tiheneb, sajab vihma. Sooja on 9 kraadi ringis. Homme päeval samuti vihmavõimalus päris suur ja õhutemperatuur on vahemikus plus 9 kuni plus 14 kraadi.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda . 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis . 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale . 22.30 autohullud . 23.00 vahva kodumaine komöödia , kus keegi ei karda endaks jääda . Piloot . täna õhtul TV3-s .
1: kui otsid ideaalset diivanit või voodit , mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi , siis tule Furgneri salongi . oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee. Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kaheksa koori ja kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30 Naika kolmes.
2: Saate toovad teieni Farmi Unisen Viru keskus.
3: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover, hiirtejuust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot. Ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kes seal on?
7: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
6: Muidugi.
7: Aga tuisused ööd ja must jää?
6: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
8: AJ-tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juuligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipu. AJ-tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ-tooted.ee.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Eeloleval ööl läänevalt alates pilvisus tiheneb, sajab vihma, sooja on 9 graadi ringis, homme päeval samuti vihmavõimalus päris suur ja õhutemperatuur on vahemikus plus 9 kuni plus 14 graadi.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
12: Let's go! All the hits!
13: Yeah, yeah!
12: Turn it up!
13: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kaheksa koori ja kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30 Naika kolmes.
2: Saate toovad teieni Talle Unisen Viru keskus.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juuligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma. Või kasvatada oma bonsaibu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Eeloleval ööl läänevalt alates pilvisus tiheneb, sajab vihma, sooja on 9 graadi ringis, homme päeval samuti vihmavõimalus päris suur ja õhutemperatuur on vahemikus +9 kuni +14 graadi.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
11: Let's go! All the hits!
12: Yeah, yeah!
13: Turn it up!
14: Power Hit Radio.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: AJ-tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juuligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ-tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ-tooted.ee.
3: Eeloleval ööl läänevalt alates pilvisus tiheneb, sajab vihma, sooja on 9 graadi ringis, homme päeval samuti vihmavõimalus päris suur ja õhutemperatuur on vahemikus +9 kuni +14 graadi.

0: Jou.
1: Hei, hei, hei.
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot, power hit, raadio.
2: YouTube.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudised, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.
3: Number 1.

joone üles, panen jõujaama tööle. Lendan ikka naljaga, pilaatan mele röövel. Suunurk venituse kõrvun.

valetada. On mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle.

Natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii,

0: Siletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ühemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kooli minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi raskalla, kikimiki.